asaba akrana small kanu mu wasi mi suru se mi ko jampa ibone ba anana asaba iti 8 say 8 months ni epilepsy twabi ama akrana so e kwa fe ya bompene bla de chama di bise ye mu bi temia.

0: and so dibi no munya papa ni manya fo da yeso ehia fo da yeso do no be so da he no na abofo asensin wiem na asase ne bobo se ketete na na ni se nkutu sabra despite that was so da one year mark eye meeting na here ni da ni dem ntontom ofie no a condition kwani ma de kwani fine na saba ko obuntie bo nyina edede to ada na so fa dede jinim na so fa de so dae asase bobo se nkutu na na ni afine woni timu anu no se ewiase na bane wi ye kyna fresira na o sia na da kam as wo vrantie wi mo se kyna mo adwuno na mo nya se mpani ni na wi ye na eba sister sha wa ampe bibia nya amu wo busua na no me kan se mi kyna ma me wo ma so dae o sia na mpapa nya hwe mpapa nya hwe e na me se ma me wo papa nya hwe ba bia wati fie dwi wo ba dia na wa ye me hwansa asa agui a e se wi ye kyese wo so ba ye no wo ntimi anya hwe
1: baba ebi mo ho a wa ye dio be bia mpa ye wa bo bibi bia
0: papa
1: eso yet still
0: ade o me se sa bra boda fo mo asa nka ye mesi ni so han obi dan
2: punchline o
0: sa bra bo na ye bo no e da fo mo a anka ye mesi ni ye mfa blog nsi dan obi ani wa ho
1: tie
0: wo na wo si so han dan
2: wow
0: ya di experience ne si dan a wo kata wani sei me so fo ba ko wo film urade mfa de credit sei wono no nya ntokwa si olman we me kata mani kura mebo no wo kata wani kura wo nim dimension di si dan obi ani ma wo mfa pain what wo ma ne truck sei bi die kompo be draw dan plan e di ato form en so han dan ene che sha bra bo na form ya wo di o ye microphone ho ene wo di o kasem ukasa microphone ma ni petia fide ya wotia ni mu a wokashemu a amanfo otie sansani esi tutu na ya wuntime nye
2: no kre
0: ukasa microphone ma no nchesha na wo ye ye
2: debi
0: eti abrabo no so wa hu na de mo da sheni shebre ko na ni mu a ya tie fide zu a ye kwa ye ba obi benya na nka bi kra wo ntia se dia wo pam ye no ni hu ode nche yo eti zo nya kwanya e wo nyankopon ni ma emfo sunsun semu ni
2: abo ni agro
0: me mpa dia mesra ya manantia ne maba wa no papa wo wo dia ya kwantuo wo hwe me anopae na wo tie me anopae na wo dia ya kwantuo se opese okwo Canada se opese okwo US country bi opese wo koso me mpae bo ne se wurade nyankopon wo nye wo tom
2: amen
0: me mpae papa ani o
2: amen
0: se ya kwantuo se wo bra so pass up e wo se ware ana obi atena se wo ma wo ware se wo bra so se wo se utukwan ana obi atena se 2026 ya be wura jumu wo nya start ya brabo no me mpae bo ne se die a di che wo ma wo ble papa bi bo awade wo mpae bo awade wo mpae wo nya awade nya aka wa she ne nsa wo nya obi ya to ato ni wo nya de wo pe
1: Ni padodo atime kanu pay 80 miminim o issue ni bi kasa kire me say mema ni pa be enum bi emfre
0: papa bi line
1: ano pay si
0: na me won pay ma o
1: na papa e mon pay mpa ma o 0302216561 0302216562 short omompae emfangu abrabo so anopae emfa emaun sesia sesia
0: na awraden sesa location
1: yeah hello mami emu akwaba yentio
0: mamu yampae bofa den ho den apese awraden yamao
3: Ebo
0: bom pai de amao. Awurade Nyankopɔn ma de ohwɛ ani mo no won sanka. Asere wo soro sɛ ɔno mu a efi a ɔba wo efrim. Ɛma kɔ awade na ɔma san aba. Ɛma wo ɔmonya kunu.
2: Wow.
0: Ti du ba bia no pɛsɛ wo hyɛ ne ho akɔ ɔka na no aduro. Ba awurade sɛ menka asɛm wo enkyɛ wo ne. Sɛ mo ɔnyɛ ne ho bɔne. Ɔma no up to the month of September, 21st of September. Ɔbɛ sere sidie bia na ne gye bɛwie ne pɛyo. I wish you'd be a beer saloon cassian or ditch or what? To Radio Mani Mumma.
2: Amen.
0: Amen. My uncle, your friend,
1: your hello. Hello.
4: Hello.
1: Yeah, my
4: uncle.
1: Ain't you?
4: Yeah. If I show me him, if I boy, Papa, Jenny Dipa.
0: So, dear, I'm going to say, Radio Uncle Pony, your company.
4: If I show, I'm going to say, you're too funny, Uncle Pony, my baby. Sika
0: sa ni meju ma sa mi ma sa ra di nyan ko pon di ama na ra di mani si u kra ye wate
4: amen
0: ayi mpa ye we shi
1: mi ama ya hello hello
5: hello
1: operi ye mo akwa ba ye nti o
5: ka cho me su mi di na awari asem
0: awari asem sa sei sa u pe di ana se o buti bi won en ko ye
5: yo ba o wa bu wana
0: Oya temo titi. Emuye, wono ba wo wa ubie wo nsem, kakra ba ma oba ni bi. Edu ba bi anya bi bi na ye mpa ibo. Na ma ni bi sai chi aden, kofo bi ba ba betena ne nchen. Osori anu ayi 5 CD 6 ni nsem na pese o tena, o miya miya ba akra ma ba pega no. Wo nsem ya na wo nsem ya, wo ye ma ni ye. Nsem ya. Wo nsem ya ma me mo bi ma wo. Awurade nyankopon mi yi gya ho ko ehye wo nsa. Fa ban bottle no sinema ni nsi ni kra ye. Mi sere so ba bua no, ama na wie pe wo Yesu Kristo de mo ti. Amen.
1: Amen.
0: Papa ade bu ho no ma enye mpa ye. Ah ye nyine fish ni afa foforo.
1: Yeah, hello.
6: Hello, daddy.
1: Ye ntio. Morning.
6: Ba ma he ni to ya me no ti e ko ten ye si. Unti mi nye me ho ade afi se juma sa mo nye ati ka sa mi aye ha
0: ma. Ba
6: ye mpa ye.
0: O ye mpa ye ma ba ma no.
6: Papa.
0: Ati ba ma ni din de sey.
6: Odi
0: ajare banzo na ajare okay me bo mpae e wo yesu di mawrade nyankopon enye be ma na adwuma yi hwe ade a oba we aye ini pado do ase ni timi esa so ba se ma sori se me kupe yi di ama be ma me neti ene ma no mprem mo hu I'm telling you
1: papa so omo ye wie kura na na me ma ndu omo asimti ya na ye bi
0: na woni mi bi papa ma me ka ase mi ansa ne ato akọ no so just 1 minute owura bi na one ne yirete odo ne yire ne buruso na Otu kwan a obaaye na otu kwan 8 months obaaye na ne yerenyim obaawo obaawo rifo obaale nyim obaaye nsu nyinsen enye wane ne kun nanyim tebusua nyina hia na no mo kansem no ene se bema asem we di adanse ye wo ho oyiri wa firi wa chi akobo adwama yakofa yefun abusua bisa no ose nyinsen nyawo dia etie tie wonu mo asem na ye gina so na ye guawade ne ne bema nsu do ne yere Obi na no awase. Ofu obi na di na duane abeto me chance mu. Ofu obi di na duane abeto me da asen amenu aduane wo mu. Na aduane ni sisu na ye no ana e bi wi a, munyi na aduane mfama no. Na me fa me da asen.
1: Da asen. Hello.
6: Yes, daddy.
1: Yeah, me fa last two na fe me dey.
0: Awurade nyankopon fa ban bon to so. Na o ma ni si wo kra yi. Awurade nya be ma na adwuma yi. Na de o ye bia na si yi ma wate.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yeah, hello. Hello? Hello? Mami, I'm going to call by you. Hello? Hello? Wait a minute, now, so last caller. Now, for you, Gary. Yeah, hello?
7: Hello?
1: Yeah, I'm going to call by you.
7: Good morning.
1: Morning.
7: Mr. Mr. Yam Pabo.
1: We read you no reduce to the mammy why Mr. Wa feeding an ordin.
7: Yeah, but you know why someone cry, man, you're quite nearby. You do my summer swing.
0: A radina and coupon yen ye. No, ma, on for buying bone toast. Oh, yes, she demo. Papa program, we know the best. Is
1: Amen.
0: Yeah. Meno na bashisha. Men pasi be program we say ya yen Roger City.
1: Debbie.
0: Ebe si ya yen Adum FM program.
1: Okay. Solid.
0: Ebe si ya yen Adum FM program. Na yen pe baby was say

Yanko a ya ho sentrene. Yasimu a emu atu na ebue. O Yanko pon amon abani bi atu na so sesia. Mese ji wa yarisa. Ji wa wari. Akwento bruno ebue. E juma samna ayade no nyame wa siesie sabri. A uba no ngu wati. Mese o ni alo. Oba tinase. Mese o yire ni betinase ukunu ohu.